ہوئی بلہاری قدرت وسیا تیرا انت نہ جائی لکھے آ رہا جات مہ جوت جوت مہ جاتا اکل کلا بھرپور رہے آ تُو سچا صاحب صفت سوالیو جن کیتی سو پار پیا کہو نانک کرتے کیاں باتاں جو کچھ کرنا سو کر رہے آ سو دار راگ آسا محلہ پہلا اک اوہنکار ستگر پرساد سو در تیرا کہا سو کر کہا جت بہ سرب سمالے واجے تیرے ناد انیک سنکھا کیتے تیرے واون ہارے